0: Ти злая собака, ну ти подумай, а?
1: Таке то виходить, ти і артистом работал, а я думав, що ти тільки міліціонером був.
0: А я і міліціонером був, артистичним.
1: А що це значить, артистичний міліціонер?
0: Хочеш узнати, що це значить?
1: Да.
0: Міліціонером був я артистичним. Ти б тільки побачив, як я артистично орудував движенням на вулиці, а як я свистів. У мене ж був художній свист. Для кожного нарушення спеціальний свисточок. У мене і зараз от колекція ціла збереглась. Оце, наприклад, самий звичайнісінький міліцейський свисток. Але це самий чародійний свисток. Від його свисту трамваї зупиняються, п'яні шофера своїх прав позбавляються. А якщо вже нарушає правила вуличного движення не гражданин, а гражданочка, так я її сюди не свистів. У мене для неї був дамський свисточок. А от часто я дежурив коло скверика, там де з дітьми гуляють няні. Ну, всі няні, як няні, вони нянчуться, забавляють своїх дітей. Тільки одна була няня. Як вона приходить, до неї з'являється знайомий дядя. Дитина плаче у люльці, а няня не чує, тому що з нею дяді ходять, сміються. Так я для неї індивідуальний свисточок придумав. Отак я засвищу, вона зразу до своєї дитини повертається. А коли я дежурив в парках або в садах відпочинку, у мене було недорозуміння з молодими закоханими людьми. Це такі люди, що, як сказав поет, вони часом не наблюдають. В парку можна гуляти до 12, а вони залишаються пізніше зазначеного часу. Так я для них завів такий індивідуальний ліричний свисточок. Отак я засвищу солов'єм, і всі влюблені ідуть на звук солов'їної пісні. А я їх потихеньку із парку вивожу, вивожу і виведу.
1: Ну, Тарапунька, довольно воспоминаний. Давай лучше розкажем о нашій сьогоднішній житті. Ми, естрадные артисты, много ездим, многое видим, бываем в разных городах, в разных республиках. Вот и скажи несколько теплых слов о наших братских республиках.
0: Как же я могу сказать декілька слів про наши братские республики?
1: Нет, ты не о всем, ты возьми что-то одно. Вот возьми, например, природу братских республик. Чем славится Грузия? Грузия славится своими цитрусами, Молдавия цветущими садами, Узбекистан хлопком, наша Украина пшеницей.
0: Ні, вот це не годиться, це так раніше було, а тепер вони все це перепутали.
1: Хто це «ані»?
0: Мічурінці всю природу перепутали.
1: Правильно.
0: Тепер цитруси в Молдавії, на Україні бавовна, пшениця в Грузії, виноград в Білорусі і кругом сади. Чудові мічурінські сади, в яких росте, наприклад, слива по фамілії Гібрид. Так ця слива, вона на вигляд персик, по величині груша. Попробуєш вишня, росте як виноград, а називається диня.
2: Приглашаем к радиоприемникам школьников. В 182-м томе Библиотеки всемирной литературы опубликован рассказ Василя Быкова «Утро вечера мудренее». С ним мы и хотим вас познакомить. Мое поколение шагнуло войну почти что с детства. Юности в ее извечном житейском понимании мы не знали. По этой причине нашим первым жизненным опытом стал опыт войны. Так пишет о себе Василь Быков. Этот первый и главный жизненный опыт белорусского писателя стал основной темой его творчества. Читатель знает Василя Быкова с 1962 года, когда была переведена на русский язык и опубликована в журнале «Дружба народов» его повесть «Третья ракета». С тех пор прошло много лет. За это время на русском языке было напечатано не одно произведение писателя: рассказы, повести «Фронтовая страница», «Альпийская баллада», «Мертвым не больно». Все это произведение о Великой Отечественной войне, которую автор называет неслыханной по своему напряжению и суровости битвой с чудовищной несправедливостью, которую когда-либо порождала Земля.